Ja, og det var øyn der tja salt. Og du, ja, du kan senda mer enn lusra innskyld. Skriv inn til okken av 5.25.25. Du mig der fra 2012, så sendingen lustare. Sendingen av skrånne her av FM8. Og ja, jeg har logget finnes jo ikke eller til sms'er inn av sms'er så det ja, jeg ser godt ut til okken. Og Arne, jeg har holdt vi at spela, ja, det kan ikke gjøres for jeg spela 8-3-1, så jeg kan sound ondt med. Det har vært vi god i handstøtter og leie etter appelsin. Men om du ikke gjør at høyre et les om to damer, skriv inn til okkara av 5.25.25.55.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.